Ghana from now what's my kwa baba at 106.3 ah kwaseda ndi ajia boso kwaseda no ya dia upeu umpeu yani ya hwe kwaseda no so ndi kwa your body me producer the papa bills abria kwaseda mi yuri body ya radio no aboso wa kwa sorry na mi shira wo wa wan konso wo fie usi niema no yiri eh live soup mudi wi amakwa kodi nyaa mu ntini ya wa

0: kɔ profro so kɔ bɔbra mpenifo kra ka sɛ wote fa akwa wote wa de so
1: oya sika wo yi yenya na yembe na sika ti sɛ anoma ajejebra odie fom edresi no ogro ne ho a wonsa asifo enti no ma yempe baby enti na abro no masi emre metie mepe ye enti na ye baby na ye ndon didi
2: ye entu onyansha da abasem kura wasi enkete krachi se obepe adie nyebi enti ope apafo efrasie edi odie ene afasie eko empano letitiru nu enkran eto da bia obekọ beba na nesika botinpo eyashi eto da bi nso a okọ beba na futomu ayeturu da bi okọ saa no ene okọhi a akwamfuo bia wonso okọ enkran osie fa ko a ohia hyeda esoye hwala batadie ehohoi ede enanfofa anko ofrasie edi omodwuma ho enkomo eho na akwamfuo yi ebe yi animu akyere ohia hyeda se
3: Okay.
2: Ah, Onya.
3: Okay.
2: Na eti sei.
4: Oba di adom me ho ye.
2: Ey, na ye fra wo sei.
4: Ni din di ohian sheda.
2: Ey, ohian sheda. Ah, ye de ye hia e wo akwantu. Ye de enko ahotwa. E na minimi nuen ye die. Eno an ye de nenam ye de nenam a. Ye ba be hia wo. Ye adwuma ne de emu ye pa. Sani ya mekachire wono Enkuwa huja eni edi Na yejuma we edi ye Ah, ni paba akufuwa Se, onyankuwa bebre Mwadu wamu kujwa maesua Ayo ni mse Yetiminya, sika, prejain Empre, du
4: Ey, sa
2: Empre bi wahompa Yetiminya, empre, du Eni echire Enti, kini huye Uwe timi akaya hon Ama yedi ikai. Ohia ensha dasha. Nande oyo yidi eye empeso adwa bi ene odi. Anadwumu no nyina okọ ho adako. Wa na se obejai na somdwe adwuma yi akodi sika ni brachi. Wa kina wanhwa na akodi bon. Sika nso sebi omunu kwasea. Wa kina bi na odene ho ebo wonu mu a na wakonye baabi esi o oh, bayire dwa yidi ebe kansa asramu ensia se enson na akuafo ntuo bayira na onkodwa enkoa so de odoma nkoa ebo enamre nson enida enidiafo a oton wonu eniho jama unya edene ho agimu bia eneye akwamufo yi enya emfrinkran enti ohia hyeda ede na paafo nyina ekọ ne krom ekọ kra ne yire se
4: mewura me pese me ntubata enko akwam engodi pa
5: yo mira mate na me ma otiri nkwanso
2: okwan no anya ye okro osimu efrinkran ebefa akuapem ekosi akwam enenam nsunua ekosi krache ene ntaman mu odi beye asramo no na obiara ekura enkoa beye dunum emrosa etuduro ene etua ode kwasesa enkoa no asa enti oka wonom a wonsa aka wonu eba empoa no ebetone won yanom muma yenhwe okwan a ofa so edi sadwai ye breso de onyame adawroma yasum adwen na yete ye baabi kom nanso ye nananom ene ye nanankanso anom ebreso no na omei mu e hu papa se akoda bi e wo ho a na so e den omu nipa esusu ene mpani egu obrafo a e de asanom entamkeka ene akabo ena esile ni mu a ne mpani epo ne bra e ma no na se enkwatofo yi e ba wo kire no eton no ebi nso a na abusua pa bi akodi asem bi abomu eka susu e ba sa wo kire won efie nipa ebi eton nempo otumi de ebusua emanu bi ekosi awwa se owani no ebreso na nimpe.

0: any four and to me am a genua or cafono et me tono. A tot de bia a wadin for a shada a bura or quain a hum na unconumbi a chamua watcheno set aqua ecotono. A bilumsu a ye in crow four a jew a ton sala a jedi foin so a shada a pet and fintim fintim wadier bibri any near ma a bayer in quadade fintim wadier. Wode si krobi so uvijina ya mpeni eko mfuo munuwa. Wode dada nkwa da echi wonum saa ejwa boni inti. Eto debia, omen bia ne huye din esolitu ni yonko susa. Anase, ukubuma wonum anajua. Omoni eni wonguso eko tongo. Ebia, wode siyum obehe na oja edekrunu. Obobo pitiri asore na atanfu echwe krunu huweshia. Obo ura mua. Wa oyale senso wanyini no oja wo ho ema de ebeye wo eye wo wa oho ye din a obetumi apre oho no atamfo no etwa wo mene afei wonu ma obebuma wonu nyina ochichiri wonsa pampe egu wo machi e de ahoma toto wonkon e de wonbom esaso yo empo ano ene ho ohu wonu sa ne mobro ene sen ohu wonu sa ne mobro ene sen ema ene nkwada wode wo enam osuo ene ewiamu etwa okwan a etisei osukom ene kom ene ema egu onsu se emwa edimu dai o kosei na etwa le obi ema no etehwea wode empire ene ma egu no soa kosi se obemie nani asoreye obo emoden etutusu kakra na ontumi enko biwa utwa ne mene anase ochishe no eto fam efam dua bi ho ebo no empire eja no ho ebia ofam ho sala na abuaboni bi abetete no eto da bia nkonson konson a wode egugu omu nan ana wonsa ana wonkon no ehwe omu namo ama eye ekuro edore emua menyemenyemenya uhu a uhu benyenyao eye ahometie se uye uhia nshada ede nifefuo no ede wano mkua yi eba usu ibia kese yenoso eba tuntoni wawo
1: kenka miyo
0: Okoya ofaso edi sege
1: kenkani
0: yebresu kenkani onyame adawruma yasum adwe na etie bebiko nanso ye nananom ene ye nanankanso anom ebresu no na oman mu ehu papa se akoda bi ewo ho a na so eye den omu nipa esusu ene mpani ebu obrafo a ede asanom entamkeka ene akabo ena esinani mu a ne mpani epo Libra emano na se enkwatofo yi eba wɔkyere no etɔn ebi nso a na abusua pɛbi akodi asɛm bi abomu eka suso eba saa wɔkyere wɔn efie nipa ebi etɔn na mpo wotumi de abusua emano bi ekosi awwa se ɔwɔni no ebreso na ne mpanimfo antumi amagye no a ɔkafo no etumi tɔn no etɔ da bi a ahɔdenfo ehyeda ebo wura okwan ehu na ankonam bi etwa mu a wache no se akoa ekotɔn no ebinum so eyi nkrofo adwo etɔn won sala adwadifo yi so ehyeda epɛ emfintimfintim wade bebre ene niema ebeye nkwada de fimfim wade wode si krobi so uvijina ya empani ekomfo mu no a wode dada nkwada echi wonum saa ejwa boni inti eto da bia oman bia ne huye din esori tu ni yonko susa anase okubuma wonum anajua omoni eni wonguso ekotɔn wo ebia wodasium obehwe na oja edekrunu obobo pitiri asore na atamfo etwa krunu ho ahia obowura mu a wa oyale senso wanyini no oja wo ema de ebeye eye wo wa oho ye din a obetumi apre oho no atamfo no etwa wo mene afei wano ma obebuma wano nina wachichiri wansa pampe egu wamochi edi ahumatutu wankon edi wambomu esansu yo empuano eni hon uhu wano msa ni mobro eni sen ema eni nkwada wadu wamu enam usio eni eviemu echa okwanya etisei usikom eni kom eni ema egu wansu se emuwa edi mudai okosei na etwa le obi ema no etehwea wodi empire ene ma egunusoa kosise obemie nani asoreye obo emoden etutusu kakra na ontumi enkobie wa twa ne mene anase ochishi no etofom efam dua bi ho ebo no empire eja no ho ebia ofam ho sala na abuaboni bi abetete no etoda bia nkonson konson a wodi egugu omunan ana wonsa ana wonkon no ehwe womunamo ama eye ekuro edore emua menyemenyemenya uhu a uhu benyenyawo eye ahometie se wiye uhian shada ede nemfefo no ede wonom nkoyi eba osu edwakese no so eba tontone wo anopa bi wode wonom ekosam ho sedie obua amankani ana enam ewodwaso yi ala enkoa ehye bi emupani ebehwehwe enipa no ekosi na opa womu ya ope na eha ohwe sedie enumum mobrofoi edi nkotodwe agufom epa ahye mu pani echew se wonto wonom a na awosin agu
2: ani de obetima to omuni na omho odin omuye djuma ngasa ntito omuni na
3: me mpo bia gugu bia eto omo omho odin obetima ye djuma den mpe omo ama gugu gugu bia eto omo omho odin obetima ye djuma den yo ramate nko anu meto omuni na esha omuni na ho odin etene manu odin na omo kase obu atome no eto omuni na
2: jo any a bread na befa misika mami
0: ube bisa se abdeyi ena washada esese wonton woyi uwa ukre bre edi wachiri na utiboni se akukotofuo oanya watofono uvrano entumi emwa wakonhumenti ukun ebia wade na kwenti maabu bau anase nso wachichiri wunsa eni wunayi ekuguu esu enti udisirese ujwedeni entowo ufya sedye okom eni sukom ama wafumfum aye numpe numpe eni wunsu eni wunkumudia eye etimuchichi uhian shada etipa ubroninu eto nenkua dunumunu nina ema ubia ehu impreja imienu baby aye yenu kutukuo mu aye duru akura tuto entuma eni nyoma eye fe kakra eko baby kurumu eko shwe neyiri eni ne maenimu uhian sheda ebo neyiri ijwa wasumu yi emu nkomo na unimu enu wanum timobro eshi neyiri mefe wara ema anu kanse
4: miwa akwantu odie enke ye so betu kwan na yoko kontonton adie na nso so beton ni padasa ni die me die minji ntum ezuzu ampa se oba ena se ye fono so ye koton na enti ebe ye wode miwa se oka se ahokire na ama wotonton ni pa ya miwa me ne wonya adwene efi se ama na ne kra ahokire ewo ho
2: meire ejuma ni die ye odie hwe na nsin mukra no meba e fesika tutri dia mede ama wo dia hye wadwuma mu wo dia wuni ho ntia adwuma ni dia ye ebe boa yen asesan abrabom
0: adwuma fe beri ma so hwa sika wɔ saa adwane mu nti ne yire afutuo no die ɔde wasa ne sire mu otu saa batai bɛyɛ imprinsia no na afɛ die usipi esita ewom dabi ɔne akontufo pi ekɔhyia nkran ɔkɔto saa nipa yi sɛdwa bi ase obiara esi wɔ kusua uhun sɛ asɛm bi ɛhyɛ ne so ɔhyɛ ohianhyɛ da kronkɔ baako na ɔno nso ɛtɔ ɛmorosan akatetwa baako ɛkyɛ wɔn ɛgya ɛhwɛ mu a ɔhunu ɛmu yie sɛ nipa yi ɛkasa ɛsisi wɔne ase saa enti obisa ase
2: Aden na mani maye bosa sei Aden asem bia ba na
5: ei hey, onti dia ba na okeka se brohene sei emaye nto enkoa biem ewo bebia ne franka asi unim se edwakese a ewo america no se egu a na ya no edidi aboye unim se enye ingresi abrofo no nkoa na epese ejai enkoa to na abrofo ni nina na aye adwen epese eto etwa kra Unim se bro no hene enkwa na ajia tai ni niase. Se ingresi abrofono enton enkwa wo osu habiem. Enye omon kwa potogi abrofo a omon beto enkwa ewa ha se omon tobiem. Na bro no hene die, wesi nkete no, na wesi nkete.
0: Uhien shada eti weipe poko otunsa oto echele no epono.
2: Ey! Den asem na okay menya anum nsa no kura biem ada mo pese ya no aduane bo yan na
0: wantene kura biem obafie ebeboboa ne ho se ade achimpa obeko ne kurum na de chiye ope apafo eso a enyema eguta no no esi so asem a oteye no ehye no so yie na okwan so nyina na odwre ho ohunu se oguara ana edwa no ebeguo enti se wampe adwuma foforo bi ansua enimkwasie beto no ono ankasa enim se enye adwuma pa ampa efise onam hoyi ɔche no se akoa leni bebre etise adwuyie ene adwutwa ana akwanhye ana akwamukafo pe empo etise awudie se nye onipadua no ena wudi na wupa onipapa wapetu adane enkwase yi ne kra awu Okaye sedie debi ehye mu pani bi ehia wo ne adwodifo no bi ekɔ ne nkyen ehye no mu ene die okuhunye okaye sedie wona watɔ wono okɔm ene sukɔm ama waye se entakra na lewre aho odwene sedie wono opetu adane enkoi okodi wono nya ne yam ehyehye no ema wo enti afedie opreso se obegu se adwai a wonu no ohia nhyeda abehome beye dadu nenum na neyire ena mehwewara ehun se ompese otu bata no biem obai esi ne wo so ebise ano de ntia ompese okobio no ohia hye so amfa bibiera ansie neyire otu nia okoteye no enkano ase nyina ekyere no eka se afedie de onua pani eka ye no a ena aduru ho no obeba abedo
2: Yere mehwe wo a enko atone de egu o se na menua pani ne kae no mempe efuo bi nye sisie de efuo na na meye
4: miwa se maka sho dada se enko atone de meni nche ho
0: enko dwa ohia hyeda agyae edie no eye ne yere de ofiri adwene se de beyo ama ne kunu agyae saa edwa boni edie enye ne emum kwia okunu se oba abeyo no de ompreso odoto nenim se
4: mira misusum se kwia de emfata o kese wakose nkraman mu aba na wukwa akodo unsem nyina be papai unimrofu akwa akoye ejuma ama onwa yefesei menhwe ne koye kwia kwia de meni nje ho na misusum se sa kwa nkraman na mrofu yi wo ho na ni wo nkodi nkomo na misusu se na wona wono wonfa ayonko no kobusa won bio adwuma e koso no na kono kwa ye nubi ana se abrofui eloyi loyi ya wadi ya bama nkofu uchuchibi empo enka unya nubi ya enka bebua na se kuya diye mira minu unya jine kwa
2: meire meshe wa minji nise mesa kwa saye juma nyumbi sisi ya diye meti nafie na juma fufro biba na eno na yokuwa mede mehumba kushie mbi
0: ye diye meshe wala ampre kwa enam se osi
2: enka mempene so ni yao ni mikeni na anso medi ya kwa adunjimu sisi ya ehu se ni yao keni mesan kwa emrofono ho kubisa oma mehu ejuma ya koso na medi mehuwa shemubi
4: mira medi ya mania jihun ye se wajima asemno atu
0: obayi edi tuwa suse
4: nemo sewu kwa na nemrofo yi kwa kasa onji ntumu se ose wo ntong nkwa biyo sewu kwa na uma mrofo ni huse wo ntong nkwa biyo ma omu ani nji uhum nemo uma omu huse wodie enka wani jise ubeto nkwa nuhua enka eno eye enka ebema wana chirewo ejumatitriwa ekoso na watimidi wuhu ashim na disike bebre abreye